avempela umana kambe thumuwa kufanele kuva khuka aya district yinwane se wata ni wuchenje wa masaka paruka achimpela mpela nibane mthumu kubana thumela district kambe ke unga shukuvale usana tanda kufushela

0: Manza Yobasa, chitembiso cha utomi. Tivikel, kamalwa DRZZ, yowuyelela kungaiko nikolera.
1: Ekongo ba provincia ya ingambani mailan kuva ke kuninga uchenji mukse tunba ko Shestasi Fernandes loko ke chi wombo banene ngumadwa likasi mailan ko ni lerandu ngoloko achi takarata kuva uranda na usrandu kambike ipalalsa lerandu mabolo chi tsoni pomu hagar kamwa ya mailan kuva mumane kat kona na mu chiningala gondu ngutsila ya nenem na murikuni kambe kusengela kuva mu gondisa vanana 7:38 minutes.